Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Stato mi sta in cosa da žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Krásny víkend, začína sa spolu s Barborou. Dnes tu budem s vami na rádiu Viva. Ja a dokonca aj zajtra, tak výnimočne si to dáme. No poďme na to. Dnes máme 25. júla 8.00 hot. Pekné ránko vám prajem. Po piatku nech sa vám dobre vstáva. Meniny dnes oslavujú muži s krásnym menom. Toť Číro Rízu, slovenské meno Jakub. Tak všetkým Jakubom dnes nech sa vám dobre žije takto sobotu a nech máte okolo seba ľudí, ktorých máte radi. No a samozrejme posielam vám aj hudbu, ktorá vás chytí za uši z rádia Viva a majte krásnu sobotu.

0: dry like a damn vampire.
1: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva aj takto v sobotu 25.7. A leto je aj čas festivalov rôznych, kade tade, nielen po Slovensku, ale teda aj v zahraničí. A mňa dnes zaujíma na našich sociálnych sieťach, aký najoriginálnejší zážitok ste zažili práve na festivale. Čo ste si odniesli? Dúfam, že nič, s čím by ste museli ísť za lekárom. Každopádne, dajte mi vedieť, ak také niečo vo vašich životoch bolo, čo ste zažili iba na festivale a bolo to brutálne, tak mi dajte vedieť. Veľmi ma to zaujíma. Sociálne siete Rádia Viva, Instagram, Facebook sú tu pre vás. Aj v sobotu 25.7.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva a Barbora sa teraz jedným očkom díva aj na to, ako dnes bude vonku, či bude príjemne, nepríjemne, alebo ako vlastne. A toto hlásia odborníci. Hlásia, dá sa povedať, že také príjemné, nie úplne tropické počasie. Na Slovensku bude dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami sa môže vyskytnúť prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé aj slabé prehánky. Počas dňa nás čaká ale príjemné oteplenie. Tak poďme si to teraz trošku viac rozobrať. Západné Slovensko, denné maxima 26 až 30, stredné Slovensko 21 až 28 stupňov, no a východné Slovensko, tam to bude teplotne vyzerať takto 21 až 27 stupňov. Tak asi tak, asi toľko z počasia, teraz bude nasledovať hudba, ktorá vás chytí za uši, ale dajte mi možno vedieť, že kde sa vy dnes chystáte, čo máte za plány. Budem sa tešiť.
0: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

som to nepovedala, pretože jeho povestná bazinga a v to, aký v tom bol geniálny, naozaj nič nepredikovalo, alebo respektíve nič sme netušili, takže naozaj je to výborný herec. Keď sa na to dnes pozerám spätne, uvedomujem si, že som bol v mnohých ohľadoch nešťastný aj počas tých najlepších momentov svojho života. Nebol som spokojný, bol som v strese, priznal Jim Parsons. No, tak dajte mi vedieť, či vám sa niekedy v živote stalo, že boli ste v strese, necítili ste sa dobre, ale ostatní o tom nemali ani šajnu. Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Tešíte sa na seriál o známom čarodejníkovi menom Harry Potter? Teraz nie, že nehláste sa všetci, ale teraz, že všetci ruky hore. A ja sa tam radím medzi obľúbencov známeho čarodejníka. No a nový seriál prichádza. Nové točenie a nové problémy. Filmári musia totiž to nakrúcanie prispôsobiť škole detských hercov. No a teda, keď predstavitelia Harryho, Rona, Hermiony dorazia opäť na pľac, tak filmári musia pracovať v extrémne rýchlom tempe. Dokonca kameraman Adriano Goldman priznal, že počas približne 90-minútového bloku sa snažia stihnúť natočiť až 6 pripravených záberov. A dokonca im v štúdiách postavili aj dočasnú školu, kde sa mladí herci učia medzi nakrúcaním. Kvôli ich rozvrhu, navyše štáb často nakrúca scény mimo chronologického poradia. Takže uvidíme, či to bude mať možno nejaký vplyv na výsledok, a na ten sa môžeme tešiť už 25. decembra tohto roku. Takže to bude taký vianočný darček.
0: Rádio Viva.

0: www.bodka.sk.
1: If you ask a stupid question,

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, bolo 9 hodín, počúvate rádio Viva, aj takto v sobotu 25. júla. Barbora pozdravuje, robím tak dnes od 8. do 12. Tieto 4 hodinky si naozaj užívame s hudbou, ktorá vás a mňa chytá za uši. Každopádne okrem toho, že dnes oslavujú všetci Jakubovia, všetko najlepšie k meninám aj od nás z rádia Viva, tak je aj Svetový deň prevencie utopenia, ktorý teda dáva dôraz na to, ako sa máme pri vode správať. Aby sa nič zle nestalo, tak verím, že ak pôjdete dnes niekam k vode, či už vonku, alebo teda niekde do interiéru, na plaváren, tak sa nič nestane a budete si to užívať plnými dúškami. Tak ostaňte počúvať hudbu, ktorá vás chytí za uši a majte sa viac než fajnovo.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam na našich sociálnych sieťach Rádia Viva Áno, lebo aj také máme Facebook, Instagram, že aký bol váš najbrutálnejší zážitok, aký ste zažili na festivale, či už to bol festival na Slovensku alebo v zahraničí, také niečo výnimočné, na čo nikdy do konca svojho života nezabudnete. No a Klára mi napísala, že ona na festivale spoznala svojho terajšieho manžela, takže to bol naozaj veľký zážitok, na ktorý naozaj do smrti nezabudne. Tak ja ťa, Klára, pozdravujem, verím, že ťa tvoj manžel festivalový počúva a že na ten festival, na ktorom ste vtedy boli spolu, ste si aj v dobrom, možno práve v tejto chvíli, zaspomínali.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a samozrejme aj v hodine po 9:00 sa Barbora pozerá na to, ako je dnes vonku, alebo respektíve ako bude vonku počas dňa a bude to príjemné. Nebudú to úplne krkolomné, horúce horúčavy, ale bude možno aj slabo pršať, najmä na západnom Slovensku. Denné teploty sa na západe krajiny vyšplhajú na 26 až 30 stupňov. Očakáva sa slnečné počasie s malou oblačnosťou bez rážok alebo len s ojedinelými prehánkami, takže ojedinele sa môže na západnom Slovensku rozpršať. Poďme ale na stredné Slovensko. Maximálne denné teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov. Tam by pršať nemalo, taktiež by nemalo pršať na východnom Slovensku a teploty sa na východe krajiny budú pohybovať na úrovni 21 až 27 stupňov. No a počas celého dňa by mal fúkať len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. Takže toľko počasie. Barbora žiala krásnu sobotu. Verím, že ju takú máte, alebo teda verím, že ju takú budete mať, kamkoľvek sa vyberiete.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Teraz idem hovoriť, dá sa povedať, že o svojej menovkyni, len o zvieracej. Volá sa Bára a je to kapibara z Bojníc. Prečo si počas tohto leta nezájsť napríklad aj do zoologickej záhrady do Bojníc a tam už budete môcť vidieť aj kapibaru Báru, ktorá porodila mláďatko, o ktoré sa podľa zoo vzorne stará. Ošetrovatelia ale zároveň prosia návštevníkov o ohľadoplnosť, aby mali mama aj drobec v prvých dňoch dostatok pokoja. Jaj, mňa to pobavilo celkom, lebo je to také zvieratko, na ktoré sa pozriete a poviete si, jej, aké zlaté, nechcem, aby ma uhryzlo. Každopádne, ak máte radi zvieratá, ak radi navštevujete zoologické záhrady, tak práve v Bojniciach môžete vidieť aj nový malý prírastok a pokojne mi dajte vedieť, či ste už niekedy v živote, v svojom celom živote, niekedy boli v zoo.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Poznáme nový slovenský rekord v disciplíne, o ktorej ste ani možno netušili, že je taká a že taká existuje. Pozdravujem Martina Rumana, ak ma počuje, možno tak mu gratulujem k fantastickému výkonu. A teraz o čo ide? Laickými slovami povedané, potápal sa. No, ale inými slovami ide o nový slovenský rekord vo freedivingu. Martin Ruman zvládol ponor do hĺbky 114 metrov. A to je akože, povedzme si na rovinu, aj na dve roviny, celkom dosť, 114 metrov. To je, čo by som kameňom nedohodil. No, v čom je to špecifické? Jednoducho, rekord tento pán neuveriteľný dosiahol v disciplíne, pri ktorej sa potápač ponára na jediný nádych bez plúciev. Polane sa pohybuje výlučne silou rúk, pričom sa pri zostupe aj výstupe priťahuje. A on to dal na jediný nádych. Prosím vás, priatelia, vôbec to neskúšajte. 114 metrov, to je naozaj neprekonateľná hĺbka a ja verím, že Martin Ruman to nedal iba tak, že trénoval a trénoval veľa a išiel za svoje hranice. Takže toto je naozaj výborný výkon. Martin Ruman, ja ti gratulujem.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

0: s Barborou Repkovou.
1: Aj o 10:00 vám znie Rádio Viva. Ja vás pozdravujem do všetkých kútov nášho malebného Slovenska. Všade tam, kde nás počúvate. Barbora zdraví dnes, tak robím do 12:00. Sledujte, priatelia, aj naše sociálne siete. Tam sa vás dnes pýtam, že ako si vy pamätáte na nejaký festival, kde sa udialo niečo nezvyčajné a čo to bolo. Tak mi dajte vedieť. No a množstvo informácií nájdete aj, ak sa preklikáte trošku pracne na náš web Rádia Viva, tak tam nájdete tiež veľmi veľa zaujímavostí. Tak majte krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Verím, že máte krásnu sobotu v spoločnosti Rádia Viva aj takto 25. júla a možno aj v spoločnosti našich sociálnych sietí, pretože tam je to dnes veľmi príjemné a festivalové, pretože sa vás pýtam na také vaše tie najutkvenejšie hlavové zážitky z festivalov, na ktoré nikdy nezabudnete. A Jakub mi napísal, ahoj Jakub, dodatočne ešte všetko najlepšie k meninám. No a on mi napísal, že pre neho bol naozaj neuveriteľný zážitok, na ktorý nikdy nezabudne, kapela The Cure z tohto ročného festivalu, a že nemal ísť, no nakoniec sa rozhodol inak a vraví, že urobil najlepšie, ako mohol. Tak ja som rada, že si zažil takýto zážitok, pretože naozaj kto vie, kedy príde kapela The Cure opäť k nám na Slovensko. Tak užívajte sobotu aj s vašimi spomienkami na festivali.

0: Sobota s Barborou Repkovou.
1: Barbora pozdravuje a ak vás zaujíma, že aké dnes bude počasie, pretože sa niekam chystáte, niekam von na výlet, tak ste v danom terajšom čase na tom správnom mieste a počúvate to správne rádio. Dnes bude príjemné letné počasie. Výrazné dažde by sa vyskytovať nemali, západné Slovensko bude prevažne slnečno až polooblačno, 25 až 27 stupňov, to budú teplotné maximá. Bratislava, Nitra, Komár, no tam bude najteplejšie. Stredné Slovensko bude polooblačno, 20 až 24 stupňov, v horských oblastiach okolo 18 až 20, no a východné Slovensko bude príjemné letné počasie, 23 až 25, Košice okolo 23 až 24, no a Michalovce približne 25 stupňov. Takže celkovo to bude veľmi príjemný deň, ak sa chystáte niekam naozaj s rodinou, do prírody alebo na hory, tak si ho užite naplno.
0: Rádio Viva. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Finálny trailer na nového Spider-mana je na svete. Marvelovku o Petrovi Parkerovi si budeš môcť pozrieť už 29. júla, takže znač si do kalendára, pretože o pár dní sa tam možno v niektorom slovenskom kine uvidíme. Je to nový začiatok, kde Peter prežíva niečo hlboké a v superhrdinskom žánri jedinečné, povedal Tom Holland o novom filme, teda predstaviteľ Petra Parkera. Takže aj toho budete vidieť v novom filme už po niekoľkýkrát. Ja sa na to neuveriteľne teším a inak tohto herca môžete vidieť aj v novom filme Odisea. Takže ak by ste ho mali málo, tak si to pozrite možno práve v kine aj za sebou.
0: Rádio Viva.
2: Yeah.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Do Talianska, Chorvátska či Poľska za menej ako 20 eur. Akože máme leto. Ak ešte nemáte nejakú dovolenku, tak ju teraz môžete plánovať za naozaj veľmi smiešnú sumu. Tak napríklad Palermo, Sicília. Cena za jednosmernú letenku od 32 eur. Úplná paráda. Bari, Taliansko. Taktiež od 24 eur. Alebo napríklad, ak milujete klasicky Chorvátsko, lebo to je taká bežná vec, že kam idete? Do Chorvátska. Napríklad do Dubrovnika. Sa môžete vybrať od 18 eur. Tie ceny sú naozaj nízke, takže dá sa pravdepodobne cestovať aj za low budget. Ak som vás teraz možno nejakým spôsobom potešila, tak som veľmi rada. Naozaj v súčasnosti sa dá cestovať aj za low budget. Ja som googlila, takže našla som a verím, že som vás nejakým spôsobom inšpirovala. Tak mi dajte vedieť, či ste neplánovali, ale či nakoniec pôjdete niekam toto leto na dovolenku.
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: 11. hodina je tu a spolu s ňou sa začína naozaj ďalšia naša spoločná 60 minútovka. Ja sa na ňu veľmi teším. Už je posledná, takže si ju užijeme. No a v tejto hodinke budem rozprávať veľa aj o filmoch a seriáloch, na ktoré sa môžete tešiť, ale keď tak nad tým premýšľam, tak vy máte častokrát veľmi veľa nápadov na dobrý seriál alebo film, tak mi pokojne v tejto hodinke dajte vedieť, že aký nový film alebo aký nový seriál sa oplatí vidieť. Mne kamoši odporúčali Nolanovu Odiseu, že je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dobrý film. Tak aj o tom trošku niečo načrtnem. Tak užívajme si filmovú hodinku spolu s Vivou a spolu s Barborou do 12.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes si zbieram vaše festivalové zážitky najoriginálnejšie z originálov, aké ste kedy zažili. No a Denisa mi napísala, že ona zažila v zahraničí na festivale Zásnuby, ktoré pozor, ale pokračovali. Na ďalší deň sa ten pár aj vzal. Zachytila ich teda kamera, ktorá snímala hudobníkov, ako ju týpek žiada o ruku, a potom na ďalší deň skoro všetci na festivale vedeli, že sa ten pár aj berie, pretože si tam vystrojili svadbu, takže ja si myslím, že to je celkom originálny zážitok. Denisa, ďakujem ti za to. No, ja si možno viem predstaviť akože takúto svadbu v spoločnosti neznámych ľudí, a keď to bol festival, tak to musela byť naozaj poriadna žúrka.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Počasie by mal ovládať každý výletník a ja verím, že je ich na Slovensku neúrekom, najmä takto v sobotu a najmä takto cez leto. A dnes bude príjemné letné počasie, tak prečo to nevyužiť? Pršať by nemalo, ak sprchne, tak naozaj iba minimálne. No a dnešná sobota by mala byť na väčšine Slovenska slnečná až polooblačná s teplotami od približne 20 stupňov na severe až po 27 stupňov na juhozápade krajiny. No a vyzerá to naozaj na ideálny deň na výlety, festivaly či čas strávený s rodinou niekde vonku, ak ste plánovali víkendové aktivity. Tak zdá sa, že dnešná sobota vám bude prijať.
0: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: S Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ak ste ešte nevideli Nolanovú Odiseu, ktorá už mala premiéru v slovenských kinách, tak asi si to bežte pozrieť, ak máte radi veľkofilmy. Ja sa úprimne priznám, že ja som to tiež ešte nevidela, ale už sa mi všetky slinky zbiehajú na tento veľkofilm, pretože je vraj fakt dobrý. Napínavý, akčný a vizuálne fantastický film o slávnom gréckom epose vás vraj hneď vtiahne do deja, a teda režisér Christopher Nolan to poňal tak trošku po svojom. Takže 3 hodiny naozaj budete sedieť na stoličke, ale vraj oka nezažmúrite. Asi to bude podobná situácia ako pri filme Oppenheimer. Tak mi dajte vedieť, či naozaj je taký dokonalý.
0: Rádio Viva.

0: Sonda s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, užívajte ešte dnešnú sobotu, 25. júla máme a leto sa, dá sa povedať, že neodmysliteľne kráti. Už sme takmer v polovici, tak si leto užívajte aj v spoločnosti Rádia Viva a hudby, ktorá vás chytí za uši. Ja sa pomaličky lúčim, to ste z môjho hovorenia terajšieho asi možno trošku aj vycítili. Každopádne nelúčim sa úplne, pretože zajtra sa počujeme opäť od 8. do 12. Ja sa budem veľmi, veľmi tešiť. Čaute.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

0: A sme tu opäť krátko po 8. Príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. Ja som to sľuboval, avizoval a už sme tu dvaja. Pani Krištofiaková, dobré ráno vám prajem.
1: Dobré ráno.
0: Toto je medový hlások pani Klaudie Krištofiakovej, manažerky ľudských zdrojov v železniciach Slovenskej republiky. Pani Klaudia, aká bola cesta sem k nám?
1: Myslím si, že veľmi príjemná, ranná, letná.
0: Išli ste vlakom?
1: Išla som z práce, peši, alebo teda aj autobusom, takže také pekné letné ráno.
0: Pekné letné ráno, no dobre. Železnice Slovenskej republiky budú našou dnešnou témou a ja si doplním, že tento podcast vlastne, alebo teda rozhovor vlastne, podcast bude až trošku neskôr vzniká aj spolupráci s kariérou, kariérou Expo, ako to všetko súvisí, o tom si povieme trošku neskôr. V každom prípade, poďme teraz na otázku číslo 1, pani Krištofiaková, poďme si zadefinovať trošku to ŽSR, pretože poznáme naozaj veľa skratiek spojených aj s takými tými, že štátnymi podnikmi, ŽSR, ZSS, Cargo, neviem čo všetko. Čo vlastne robí ŽSR, Železnice Slovenskej republiky, za ktoré tu vy dnes ste?
1: Veľa ľudí si teda myslí, že ŽSR prevádzkujú vlaky a je to vlastne aj najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Mnohí ľudia vnímajú železnicu ako jeden celok, no v skutočnosti utvoria tri základné oblasti. Je to teda železničná infraštruktúra, osobná doprava a nákladná preprava. Každá z nich plní inú, no rovnako dôležitú úlohu. Železnice Slovenskej republiky sú teda správcom železničnej infraštruktúry. Staráme sa o všetko, čo súvisí so železničnou infraštruktúrou. To znamená, že staráme sa o železničné trate, stanice, mosty, tunely, výhybky, sú to aj priecestia, trakčné vedenia, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, ako aj komunikačné technológie. Vytvárame v podstate podmienky na to, aby po železnici mohli bezpečne a plynulo jazdiť osobné aj nákladné vlaky. Samotnú prepravu cestujúcich zabezpečujú dopravcovia. Napríklad je to železničná spoločnosť Slovensko, ZSSK. A je to práve aj ZSSK, s ktorou si laická verejnosť ŽSR zamieňa.
0: To znamená, že aby sme odteraz mali už navždy jasno, tak budeme sa odteraz rozprávať o železniciach Slovenskej republiky ako vlastne správcovi infraštruktúry. Tak to je takže zjednodušene povedané.
1: Áno, áno, máme na starosti infraštruktúru.
0: No a vy ste prišli sem k nám dnes aj preto, aby sme sa porozprávali o tom, aké sú rôzne pracovné možnosti, veď preto ste napokon aj manažérkou ľudských zdrojov ako našou hostkou, takže o tom to dnes bude. Je sa na čo tešiť v rámci dnešného rozhovoru? Bude toho dosť, čo ponúkate ako zamestnávateľ?
1: Myslím si, že tých pracovných pozícií a príležitosti a kariérneho rastu je u nás naozaj dostatok.
0: Tak rozhodne zostávajte s nami. Klaudia Krištofiaková, manažérka ľudských zdrojov v ŽSR, ktoré nie sú ZSSK, tak tá zostáva teda tiež.
2: Ranná show s Daveom na

0: repríza Rádia Viva.
1: Klaudia Kristofiaková, mojou dnešnou hostkou, manažerka ľudských zdrojov v železniciach Slovenskej republiky. Dobré ráno ešte raz.
2: Dobré ráno ešte raz.
1: No my sme sa rozprávali medzi vstupmi na najrôznejšie témy v rámci ŽSR. Zadefinovali sme si predošlom vstupe rozhovore teda, že jednoducho tie ŽSR sú správcom naozaj širokej infraštruktúry a teda ak ste, že sa vleziete vo vlaku, tak to nie je, že ŽSR vlak, ale má vlastne ŽSR na starosti, aby sa mal počom ten vlak dostať do cieľovej stanice. Zatiaľ sedí.
2: Napríklad.
1: No a poďme teda na to, keďže toto je tiež taký rozhovor, že s manažerkou ľudských zdrojov, ako to vlastne funguje, že koľko ŽSR zamestnáva ľudí a aké sú tie profesie, tá šírka, lebo teda udržať celú infraštruktúru, to asi nie je iba o ľuďoch, ktorí zvárajú, prípadne ľuďoch, ktorí to kreslia.
2: Je to naozaj široké spektrum. Mnohí si pod prácou na železnici predstavia napríklad najmä výpravcu alebo rušňovodiča. Ale je to prirodzené. Železnice Slovenskej republiky teda zamestnávajú približne 12 300 zamestnancov, naozaj vo veľmi širokom spektre profesí. Je to niekoľko desiatok rôznych povolaní, ktorí teda sa starajú o tú bezpečnosť a spoľahlivosť, o tú našu infraštruktúru železničnú. Pôsobíme teda na celom Slovensku, čo je teda výhoda, že každý si môže nájsť povolanie vo svojom kúte, kde býva, kde teda je, vďaka čomu si u nás dokážu nájsť uplatnenie ľudia s technickým, ale aj netechnickým vzdelaním v každom regióne Slovenska. Popri týchto prevádzkových pozíciách, ktoré zabezpečujú riadenie dopravy, údržbu tratí, mostov, výhybiek, zabezpečovacích zariadení či energetických systémov, si u nás nájdú uplatnenie aj právnici, ekonomovia, personalisti, IT špecialisti, projektoví manažéri, napríklad aj geodeti, čo by ste možno nepredpokladali, odborníci na investície, komunikáciu, je to bezpečnosť a možno aj, ale teda predovšetkým aj vzdelávanie.
1: To sú naozaj akože veľké veci, keď človek uvedomí, aký je to obrovský kolos. My sme sa vlastne v predošlom stupe povedali, že infraštruktúra od A až po Z, vrátane mostných konštrukcií železničných alebo teda užitých základných signalizačných zariadení, že vlastne všetko spadá do ŽSR a je to náročné udržať pokope, takže chce to aj plánovanie, aj už potom tú exekutívu, že vykonať danú opravu, vykonať danú stavbu a podobne. Koho vy najviac hľadáte aktuálne?
2: Cielene však hľadáme zamestnancov najmä do prevádzky. Sú to napríklad výpravcovia, sú to signalisti, dozorcovia výhybiek, traťoví robotníci. Hľadáme teda elektrotechnikov, návestných majstrov či elektromontérov. Každá profesia má svoje miesto a všetky spoločne prispievajú k tomu, aby železničná infraštruktúra na Slovensku fungovala spoľahlivo každý deň.
1: No a toto myslím, že niečo, čo by malo odznieť, fungovala spoľahlivo každý deň. Za toto sa naozaj, že zaručujú desiatky, vlastne 12 300 ľudí dokopy. Áno. Takže je to naozaj, že obrovský kolos. No a tento kolos, už sme si hovorili, že zahŕňa najrôznejšie profesie. Tak asi otázka na mieste, či je potrebné, aby mal zaujímca skúsenosti so železnicami alebo nejaké špeciálne vzdelanie. Tam asi tiež závisí od toho, ktorá profesia v rámci špeciálneho vzdelania a tie skúsenosti tamto je ako.
2: Nie nevyhnutne. Nie je to potrebné, aby teda človek bol hotový. Pri mnohých prehľadkových profesiách si zamestnancov pripravujeme sami. Uchádzači absolvujú odborné školenia v našich vlastných vzdelávacích zariadeniach, získajú odbornú spôsobilosť a následne sa zaučajú priamo v prevádzke pod vedením skúsených kolegov, teda odborníkov. Jednoducho povedané, z ulice príde, nastúpi nový zamestnanec, ktorý je na konci procesu vybavený odbornou spôsobilosťou, je schopný teda po určitom čase samostatného výkonu. Technické vzdelanie je pre nás samozrejme výhodou, ale pri viacerých pozíciách nie je podmienkou. Dôležitá je najmä chuť učiť sa, zodpovednosť a záujem o prácu.
1: No a toto myslím si, že je celkom dobre zaujímavú prácu podčiarknúť, pretože vy ste hovorili, pani Kristofiaková, že on je to vlastne taká trošku rehoľa, taká vlastná,
2: poslanie.
1: Taká vlastná ako keby kultúra, že byť železničiarom, to v minulosti to veľmi cenilo, neviem ako to je dnes, myslím aj v spoločnosti, ale že tí ľudia medzi sebou, ktorí sú v tom železničiarskom, tak naozaj, že sú takí, že zarytý fakt do tej práce naozaj. Je to tak?
2: Áno, myslím si, že je umenie, ale teda veľa železničiarov pracuje srdcom a je to krásne poslanie, pretože to je práca pre ľudí. Veľa zamestnaní aj profesí je práca pre ľudí, ale ja to teda aspoň tak vnímam, že byť železničiarom je poslanie.
1: A to, takto to je podľa mňa správne. Ja keď som mal, ja som teda chcel byť policajtom, ale viem, že veľa malých chlapcov chce byť práve železničiarmi, lebo obrovské kolosy, ktoré sa musia dopraviť po tom železe. Leze po železe, nie je tak základná detská riekanka. Vy ste chcela byť tiež manažerkou ľudských zdrojov v železniciach Slovenskej republiky, keď ste boli malá?
2: Tak skôr učiteľko, ale čo sa týka už môjho pôsobenia na železniciach, tak ja som si prešla viacerými pracovnými pozíciami. Momentálne teda pracujem ako manažer ľudských zdrojov. Práca ma veľmi baví, naplňa, je veľmi pestrá. Je to práca s ľuďmi, naozaj pre ľudí, nájsť im zamestnanie, vypočuť si niekedy aj osudy ľudí a byť im nápomocný v hľadaní práci, čo pre niektorých ľudí môže byť v súčasnosti aj ťažké. A preto by som bola rada, keby mali možnosť ľudia sa na nás aj obrátiť a s hľadaním práce, že nevedia možno, ktorým smerom sa v živote vydať. Sú to možno aj končiaci stredoškoláci, vysokoškoláci a my im radi pomôžeme nájsť nejakú vhodnú pracovnú pozíciu u nás.
1: A to ste mi pekne nahrali, pani Krištofiaková, pretože presne o tom bude ďalší vstup, že čo ŽSR ponúkajú absolventom, mladým ľuďom a prečo by sme mal človek vybrať práve Železnice Slovenskej republiky ako svojho zamestnávateľa. Ak náhodou hľadáte prácu, tak tých prác sú tu desiatky v ŽSR. Ale prečo si práve ŽSR vybrať, tak o tom sa porozprávame v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami.
0: Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Ak vás zaujíma práca v železnici a milovali ste vlaky ako deti, tak možno ste sa vydali aj na nejakú strednú školu, ktorá sa tomu venuje, nejakú školu napríklad dopravnú alebo rôzne ďalšie. No a kam pokračovať? Napríklad do železníc Slovenskej republiky, teda ŽSR, nezamieňať si s inými skratkami. A za tieto presne je dnes pani Klaudia Krištofiáková, manažerka ľudských zdrojov, ešte raz teda v ŽSR. No my sme si preberali najrôznejšie témy z hľadiska teda toho pracovného, keďže vy ste manažerkou ľudských zdrojov, tak tá práca, že sú tu desiatky rôznych profesí, 12 300 zamestnancov a tá špecializácia sa pohybuje od A až po úplne Z-ko. Ešte ďalej za Z-ko. No a čo vlastne ponúkajú ŽSR, Železnice Slovenskej republiky, mladým ľuďom ako a absolventom, aby ich teda prilákali na dnešnom trhu práce?
2: Železnice Slovenskej republiky spolupracujú s rôznymi strednými aj vysokými školami. Zapájame sa aj do duálneho vzdelávania a ponúkame teda aj absolventský program, čo je teda absolventský program je mojou srdcovkou. V tom som napríklad začínala v Železniciach Slovenskej republiky aj ja. Je to fajn pre končiacich stredoškolákov a vysokoškolákov možnosť zapojiť sa do toho pracovného tempa, zaučiť sa na tú danú profesiu, ktorú vyštudovali, navnímať Železnice Slovenskej republiky, ten systém, ako fungujeme, rôzny teda odbor, alebo kam sú pridelení, či doprevádzky. Doprevádzky už teda prijímame priamo na trvalý pracovný pomer, ale teda čo sa týka tých špecifických odborných, už možno na generálnom riaditeľstve ŽSR, tak ten absolventský program je fajn pre ľudí, ktorí teda končia a potrebujú sa možno nejak aj zorientovať a nadobudnúť prax. Teda u nás získajú tú odbornú prax, podporu skúsených kolegov a možnosť toho kariérneho rastu. Naším cieľom je, aby si mladí ľudia vybudovali kariéru práve u nás a stali sa súčasťou budúcich slovenských železníc.
1: To je naozaj pekný message. Rozhodne inak navštívte pokojne vy stránku ŽSR, aby ste zistili viac. Ja sa ešte opýtam na vás, pani Krištofiáková, len tak akože v krátkosti. Vraveli ste, že aj vy ste vlastne vzýšli z toho absolventského programu. Že vedeli ste vy od začiatku, že budete akože HR manažerkou? HR, ľudské zdroje HR, to vieme, tie skratky poznáme. Vedeli ste?
2: Nie, začínala som v podstate úplne inej oblasti, energetiky, takže to bola súbor médií, ktoré zastrešujú Železnice Slovenskej republiky. Tam som nadobudla skúsenosti trošku z prevádzky. Mala som tam naozaj možnosť spolupracovať s odborníkmi, ktorí by veľa ľudí zo železníc, možno každý jeden by si zaslúžil tú pozornosť, lebo pracujú naozaj s vysokým nasadením. Sú to ľudia srdciári úplne, pracujú pre železnice, sú oddaní a ja som mala to šťastie, že som teda mohla s nimi pracovať a že mi umožnili sa popri nich naučiť veľa vecí, ktoré som zúžitkovala, až som sa teda zatiaľ je moja cesta takáto.
1: Ono ja si celkom, nie je to nevyhnutné, ale je to veľmi prínosné, ak HR človek si prejde aj rôzne iné fázy a zamestnania v rámci daného podniku, respektíve spoločnosti, lebo potom vy presne viete aj odhadnúť, alebo teda, neviem, či presne, lepšie viete aj odhadnúť, že kto sa na čo hodí, keď teda ste v príjmacom procese. Asi, predpokladám.
2: Áno, je to veľmi dôležité na tejto pracovnej pozícii vedieť navnímať toho daného človeka a vedieť využiť jeho potenciál, prínos pre železnice a teda, aby sa aj ten uchádzač cítil komfortne pre tú danú pracovnú pozíciu, ktorú mu budeme ponúkať. A je veľmi, mne sa teda páči na železniciach to, že viete začať na nejakej pracovnej pozícii, viete nadobudnúť to, čo my ponúkame, teda odbornú spôsobilosť, zaučiť sa na tú danú pozíciu a viete to zase zúžitkovať v rámci kariérneho rastu. To znamená, že vy môžete začať na jednej pozícii a počas ďalších rokov navnímať železnicu a zistiť, že ktorej pozícii ja by som sa chcela ešte v ďalších rokoch vidieť. A už sa posúvate v rámci jedného zamestnávateľa. Takže a stále spolupracujete s rôznymi kolegami a teda môžete získať veľa vedomostí a vzdelania.
1: Cesta pre kariérny rast vždy v rámci spoločnosti je celkom príjemná záležitosť, lebo máte takú kombináciu, že istoty a možnosti do budúcna. No ale poďme teraz, povedať si takú vetičku, že vy vlastne viete presne už zo svojej kariéry a zo svojich skúseností, že špecifikovať, že v čom by bol daný zamestnanec prínosný pre spoločnosť, ale teraz to poďme obrátiť, že prečo by si mal človek vybrať ŽSR ako zamestnávateľa a nie niekoho iného, že v čom je zase ŽSR prínosné pre toho zamestnanca? Viete, ako to myslím? Že...
2: Áno, samozrejme, viem, ako to myslíte. Tak možno by som spomenula hlavne to, že železnice ŽSR patria medzi najväčších a dlhodobo najstabilnejších zamestnávateľov na Slovensku. Ponúkame teda spomínaný odborný rozvoj, zaujímavé benefity a dlhodobé pracovné zázemie. Najmä však ponúkame prácu, ktorá má zmysel. Každý z našich zamestnancov prispieva k tomu, aby železničná infraštruktúra, ktorú denne využívajú tisíce cestujúcich, ako aj nákladní prepracovia, spoľahlivo plnila svoj účel. Nejde len o zamestnanie. Ide vlastne o príležitosť byť súčasťou niečoho väčšieho a podieľať sa na fungovaní celej krajiny. Firmy väčšinou vznikajú, zanikajú, prichádzajú a odchádzajú. Ale železničná infraštruktúra je len jedna.
1: Je len jedna. No a toto je inak krásna vetička na záver. My ešte rozhovor nekončíme. Ja sa vás ešte v ďalšom stupe opýtam aj na to, kde vás môžeme stretnúť, ako sa na vás môžeme nakontaktovať. Nemyslím teraz vás osobne, ale vás ako ŽSR. Lebo je to jedna veľká pravda, čo ste povedali, že udržať vlastne Slovensko v pohybe, to nie je iba vecou pohybu cestujúcich. Hej? Že nie, že ten študent, ktorý cestuje z Bratislavy domov niekam na Liptov a podobne, ale to je extrémny zhluk rôznych kargodoprav a rôznych iných jednoducho vecí, čo po tých železách lezu. Tie vlaky, ako sme to ako deti vždy hovorili. No a za týmto celým stať, tak to asi musí človeka trošku naplňať aj hrdosťou. Zostávajte s nami, pani Klaudia Krištofiaková, manažerka ľudských zdrojov v ŽSR zostáva. A my si ešte teda povieme, že ako vás stretnúť a ako zistiť viac o ŽSR. Nebude to len webovka, nebojte sa nič. Máme ešte nejaké otázky pripravené.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: No a ešte na jeden vstup Klaudia Krištofiaková, manažerka ľudských zdrojov v Železniciach Slovenskej republiky. Vítajte u nás a vlastne toto je taký, že náš záverečný, pretože my sme si už rozobrali naozaj, že od A po Z tie pracovné pozície. Tak akže, samozrejme, prierezovo, hej, lebo na to by sa tu muselo byť veľmi dlho, aby sme sa rozoberali každú jednu. Je tam 12 300 zamestnancov v desiatkách rôznych profesí naprieč celým Slovenskom, ktorí naozaj, že sa starajú o bezpečnosť a plynulosť prepravy vlakovej, nie len osobnej, ale aj kargo. A vlastne tá infraštruktúra a tá bezpečnosť a plynulosť je vašou úlohou. Úlohou zamestnancov, teda všetko.
2: Myslím, že ste to veľmi krásne zhrnuli a povedali.
1: Už tak zhrňame takto na záver, ale ešte jedna dôležitá vec neodznela, a to, že ako sa môžu ľudia vlastne zaregistrovať, keď majú záujem o prácu pre takýto veľký kolos, ktorý akože aj z logickej stránky veci, ale aj z takej marketingovej, že nemá obdoby na Slovensku.
2: Čo sa týka takého prvého, najrychlejšieho kontaktu, je asi naša mailová schránka a to je kariera@zsr.sk, kde každý uchádzač o zamestnanie na ŽSR vie poslať svoj životopis a následne my si ho vyhodnotíme a v prípade, že máme vhodnú pracovnú pozíciu, tak teda aj pridelíme alebo sa teda nakontaktujeme na uchádzača a porozprávame sa s ním, ako má on predstavu o uplatnení na ŽSR, aké má vzdelanie. Takže to je asi taký prvý najrychlejší kontakt.
1: Potom, prepáže, stáva sa vám často, že vám chodia aj také, že slepé maily v úvodzovkách?
2: Určite áno. Ľudia hľadajú. Nie každý má možnosť alebo také vymoženosti, že hneď vie, čo potrebuje, alebo
1: čo chce vo všeobecnosti.
2: Alebo čo chce, napíše jednoducho na ten mail, hľadám uplatnenie v takej a v takej profesii, alebo iba v takej oblasti a teda my už sa s ním skontaktujeme, či naozaj tú danú pracovnú pozíciu, o ktorú má záujem, či máme vôbec katalógu typových pozícií, či teda ponúkame takú pracovnú pozíciu, alebo niekedy sa aj stáva, že teda hľadajú pracovnú pozíciu rušňovodiča a teda odporúčime ich teda na Železničnú spoločnosť Slovensko. Potom máme vlastne všetky pracovné pozície uverejnené na pracovných portáloch a na našej internetovej stránke ŽSR v sekcii kariéra a tam si teda každý uchádzač o zamestnanie na ŽSR môže pozrieť presne tie voľné pracovné pozície, ktoré momentálne naborujeme a vie teda na ne reagovať kliknutím na mám záujem. A teda už nám sa to dostane a teda vyhodnocujeme vždy každého uchádzača.

0: My sme sa už rozprávali skôr v rámci dnešného vysielania, že vy cieľene aktuálne hľadáte predovšetkým zamestnancov do prevádzky.
1: Áno.
0: To znamená, teda doplním, že výpravcovia, signalisti, dozorcovia vyhybiek a podobne, ale tých zamestnaní naozaj kopa, čiže určite choďte na zsr.sk, to je ako ŽSR, sekcia kariéra, alebo sa príďte pozrieť aj vy na Kariéra Expo, pretože aj tam vy zvyknete bývať.
1: Áno, zvykneme tam bývať, budeme tam aj tento rok, uskutoční sa to teda 14. októbra a v Bratislave. My tam budeme mať svoj stánok, kde nás nájdete teda pod logom ŽSR. Budú tam kolegovia, ktorí vám budú ochotní odpovedať na vaše otázky ohľadom zamestnania na ŽSR, benefitov a teda rôznych vecí ohľadom zamestnania, ktoré vás budú zaujímať.
0: Najrôznejšie, typujem opäť, najrôznejšie aspekty, respektíve profesie sa tam hľadajú.
1: Určite áno. A vedia tam ľudia zanechať aj svoj životopis a v prípade, že v budúcnosti a nebude teraz voľná pracovná pozícia, ktorú hľadajú, vieme si uchovať tento životopis a ozvať sa uchádzačom, keď bude teda voľná pracovná pozícia, o ktorú majú záujem neskôr.
0: Ja len doplním takú podpultovú informáciu, čo som sa dozvedel od pani Krištofiakovej, keď ste vypočúvali pesničky, že sa rozhodne oplatí prísť na Kariéra Expo do Bratislavy, pretože vraj práve v Bratislavskom a Trnavskom kraji hľadáte najviac zamestnancov. Alebo teda neviem, či hľadáte najviac, ale rozhodne najviac hľadáte. Najintenzívnejšie.
1: Aby som neopomenula ostatných kolegov náborárov, v rámci celého Slovenska hľadáme intenzívne všade, ale teda najviac nedostatkových pracovných pozícií je v Trnavskom a Bratislavskom kraji a teda preto sme teda tu viac sústredení na ten nábor, čo sa týka viac pracovných pozícií a príležitostí je v tomto kraji.
0: No, takže toto je také memento na záver. 14. október je síce ďaleko, podľa kalendára sa to tak zdá, ale párkrát sa vyspíte a už tam budeme, tak nezabudujete ísť aj na karierexpo.sk alebo teda zsr.sk sekcia kariéra. Pani Krištofiaková, vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Je ešte niečo, že neodznelo a chceli by ste spomenúť? Čo som sa zabudol opýtať?
1: Myslím si, že som povedala za Železnice Slovenskej republiky všetko. Ak by teda naozaj sa niekto chcel dozvedieť viac, toto bolo naozaj taký vstup, aby sa ľudia vedeli aspoň, kde sa majú v čom orientovať a na koho sa nakontaktovať. A bližšie informácie im vieme podať a mám ochotných kolegov, ktorí zodpovedia všetky otázky, ktoré potrebujú ohľadom práce na ŽSR.
0: No ako sme povedali, je toho extrémne veľa, takže viac by sa ani nedalo dnes. Každé jedno od právnikov cez ekonomov až po teda tých, dajme tomu, výhybkárov a rôzne ďalšie povolenia, proste sú ich desiatky, takto vysvetliť, to by úplne nešlo. Ja vám teda ďakujem, pani Krištofiaková, že ste tu boli dnes spolu so mnou.
1: Ja by som teda za zamestnávateľa ŽSR chcela poďakovať rádiu, že teda sme mohli prezentovať týmto spôsobom aj pracovné pozície a teda ako zamestnávateľ Železnice Slovenskej republiky, tak veľké ďakujem.
0: No a celý rozhovor si vypočujete aj vy, ak vás zaujal a chcete vedieť viac, už onedlho aj v podcastoch Rádio Viva, či už na Spotify, Apple podcastoch, na YouTube, v audioforme, kdekoľvek. Zostávajte s nami a ja vám teda ďakujem, pani Krištofiaková, ešte raz, že ste vy s nami boli. Príďte zas.
1: Ďakujem vám pekne.
2: Ranná show s Daveom.

ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria iba

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Grécko, UNESCO pamiatky a zážitky na celý život. Táto fantastická cesta končí potom relaxom all inclusive na Rodose. Cesta na svetoznáme miesta, ale aj unikátne špeciality. Za tento týždeň budete mať v Grécko maličku a potom už legendárny Rodos. Pán všetkých gréckych ostrovov. Volám sa Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať ďalšiu časť podcastu Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Naše lietadlo smeruje na sever Grécka do známeho Solúnu, ktorý pozná svet aj ako Tesaloniki. Krátky dvojhodinový let zo Slovenska, začíname loviť zážitky v krajine, ktorá dala svetu demokraciu, filozofiu, kalokagatiu aj antiku. Preto som si pozval milovníka antiky a sprievodcu Bubo Daniela Belanského. Dano, ahoj.
2: Ahoj, Vyťo, ďakujem.
1: Tak veľa ľudí letí rovno do Atén, ale bola by veľká škoda vynechať Solún, ktorý Slováci poznajú najmä vďaka Cyrilovi a Metodovi, lenže toto mesto ponúka oveľa viac.
2: A práve vďaka tomu, že letíme najskôr do Tesaloník a končíme v Atenách, považujem túto našu krásnu cestu Gréckom za jednu absolútne z najvydarnejších. Začíname v Tesalonikách, hlavnom meste tej gréckej Makedónie. Ono bolo založené vlastne už v roku 315 pred našim letopočtom a nikým iným ako tým diadochom alebo tým generálom Alexandra Veľkého, Kassandrom. On bol vlastne švagrom Alexandra Veľkého, pretože zobral si práve jeho sestru, ktorá sa volala Tesalonike. Ona bola vlastne pomenovaná po víťaznej bitke pri v Tesálii a tým pádom aj nesie celé mesto jej meno. Je to krásne mesto, i keď v roku 1917 ho zastihol veľmi vážny požiar a v podstate zničil veľkú časť mesta. Je dobré práve v Tesalonikách začínať, pretože tu sa môže ponoriť do tej prvej gastronómie, musaky, suvlaky, naozaj vychutnať si tie najkrajšie špeciality toho Grécka, ktoré aj dnes sú veľmi dostupné. Cenovo je to pôžitok. Nedávno, keď som tam bol aj so svojím ešte jedným šoférom, ktorý prišiel práve z Ameriky, tak ten povedal, že Daniel, ja som prišiel z hladomorne. Ja teraz sa tu neviem dojesť, pretože naozaj Grécko ponúka neskutočne krásne veľké množstvo akože špecialit. No a my v tých Tesalonikách v podstate prechádzame aj tými rímskymi pamiatkami, pretože keď v 168. pred našim letopočtom padlo to Makedonské kráľovstvo a jeho posledný král Perzeus, tak veľmi sa posilnil vplyv Ríma. No a Rím tu vďaka Cisárovi, Galériovi, vďaka Teodosiovi v tom 4. storočí nášho letopočtu zanechal pamiatky, ktoré my aj počas tej cesty navštevujeme. Prejdeme ten víťazný oblúk galériou, prejdeme to jeho mauzoleum, tú rotondu. Samozrejme, že v podstate ponáráme sa aj do krásneho kostolíka svätého Demetria z 5. storočia. Demetrius je vlastne ikonou alebo symbolom Tesaloník, takže už pri našej prvej zastávke v Tesalonikách máme možnosť nahliadnúť pod veľmi bohatú pokrievku tej gréckej histórie.
1: Áno, rímske aj byzantské stopy sa tu miešajú s trhoviskami, kaviarničkami. Výborný vstup do Grécka. Ale poďme trošku ďalej od Solúnu a sme v starovekej Makedónii, na mieste, kde sa zrodila legenda menom Alexander Veľký. Vás, Bubo, fascinuje naozaj od začiatku tejto agentúry a stopujete ho od Grécka až po Pamír. No lenže ideme do starovekej Peli práve tu sa v 4. storočí pred Kristom Alexander Veľký narodil. Tak si povedzme niečo o tomto velikánovi.
2: Keď stojím pod sochou Alexandra Veľkého v Tesalonikách, tak naozaj neubránim sa až slzám dojatia, pretože naozaj tento veľký hrdina, ak sa nemýlim, sa narodil v roku 356 pred našim letopočtom, dokonca myslím, že to bol 21. júl, práve vtedy ja mám meniny, takže aj preto si to pamätám. V podstate to boli už tie prírodné podmienky, ktoré historikom dali za pravdu, že počas veľkej búrky sa narodil cestovateľ, dobyvateľ naozaj dovtedy toho známeho sveta a jeho v podstate legenda je pravdepodobná známa všetkým. Tak ako pravdepodobne Krištof Kolumbus, tak aj Alexander Macedónsky tvoria pravdepodobne tie najväčšie dve ikony histórie možno nášho kontinentu. My naozaj ideme do Pely. Pela je miesto, kde sa Alexander narodil, kde Filip II. Ako jeho otec mu dal za vzor a vlastne objednal učiteľa. Nikoho menej známeho ako Aristotela. Takže Aristoteles, myslím, že 2 roky vo veku 14 a 16 rokov vyučoval Alexandra a nielen teda štátnickému umeniu, ale aj filozofii, kultúre, literatúre. On mu položil tak trošku tie základy demokracie a vďaka jeho myšlienkám pravdepodobne aj Alexander mohol uspieť tak, ako uspial na Blízkom východe, v Perzii, v Egypte počas svojho veľkého ťaženia. V Pele už možno toho nie je tak veľa čo vidieť, pokiaľ ide o to historické miesto, ale je tam nesmierne krásne nové múzeum. Otvorili ho asi pred rokom a pol a naozaj toto múzeum veľmi krásne dokumentuje nielen teda život Macedónie, a v podstate jeho otec Filip II. Bol veľmi zručný generál, ktorý dokázal s Aténami uzavrieť mier, ktorý dokázal poraziť, ktorý v podstate aj pri tej víťaznej bitke v Tesálii ukázal, že aj Severné Grécko je silné, mohutné a môže ovládať a byť súčasťou celej gréckej histórie.
1: No a symbolom Severného Grécka sú aj kláštory Meteora. Už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si trošku priblížili život velikána Alexandra Veľkého, presúvame sa na Chalkidiky ku kláštorom Meteora. Jeden zo symbolov severného Grécka a naozaj nevieme pochopiť, ako v takom ťažkom exponovanom teréne na skalách dokázalo vyrásť až 24 dokonalých kláštorov. Dano, tak nám trošku popíš návštevu tohto výnimočného miesta.
2: Meteora je pravdepodobne pre návštevníkov jedno z najkrajších miest v Grécku. A vďaka pokoju mnísi sa tam už usadzujú v 11. storočí. V roku 1356 tam vzniká ten krásny veľký kláštor Metamorfózis. V podstate ten megalometeora, čo znamená vznášajúci sa. A naozaj všetky kláštory akoby sa vznášali nad zemou vysoko na skalách. A práve vďaka tomuto kláštoru z toho 14. storočia tam behom 15. 16. storočia, ako si spomenul, pribudlo ďalších niekoľko kláštorov, celkovo 24. Dnes ich je, myslím, 7 alebo 8 prístupných. Úpadok začal potom v 18. storočí, kde sa cirkevní hodnostári začínajú sťahovať na polostrov Athos, do toho mníšskeho štátu. My spolu s klientami teda navštevujeme minimálne 2. Väčšinou si vyberáme či už Varlam, alebo tu Gran Meteoru, alebo Rusanu. Rusanu je zase taký maličký ženský kláštor. Ku všetkým treba vystúpiť po schodoch, po strmých útesoch a zo všetkých je famózny pohľad na krajinu. Naozaj je to miesto, ktoré fakt pripomína rozprávku. Je to taký nejaký avatar zavesený vysoko v horách, kde naozaj stále ten mníšsky život je cítiť, lebo všetky tieto kláštory sú obývané, či už teda mníchmi, alebo napríklad v Rusanu. Myslím, že je tam 6 alebo 8 žien, ktoré ešte stále tam vlastne ako mníšky pracujú. Dnes sú to ženy, ktoré robia tie ikonostasy, malujú, ktoré sa v podstate tak trošku živia aj tým, že tú kultúru toho stredoveku, ktorá je tam akoby zamrznutá v čase, ponúkajú aj návštevníkom.
1: Po zdolanie najkrajších gréckych kláštorov sa vydáme na juh, môžeme sa posilniť k pohárikom dobrého úza a ideme pravdepodobne do najposvetnejšieho miesta pre Grékov a tým sú tajomné Delfy. Prečo je to také dôležité miesto?
2: Pretože je to delfská veštiareň, ktorá sa stala pupkom sveta, pupkom Grécka. Legenda hovorí, že keď sa Hera dozvedela o Diových záletoch s tou titánkou Leto, lebo titánka Leto mala porodiť a aj porodila dvoch bohov, Apolóna a Artemis, tak robila všetko preto, aby jej prekazila. Preto si zobrala na pomoc tú pra bohyňu Gaju, ktorá jej mala pomôcť a tá jej práve ponúkla hada Pitóna. Had Pitón je symbolom nevedomosti, takej tej zaostalosti, toho rozkladu. No a ten mal práve zabrániť Léto, aby sa tieto dvojičky narodili. No ale najskôr sa narodila Artemis, tá údajne pomohla aj k pôrodu svojho brata Apolóna, ktorý sa údajne narodil už s mečom v ruke, pretože celý život zasvetil, aby toho Pitóna vlastne porazil. A práve v týchto Delfách on ho porazil, on ho svojimi tými slnečnými šípmi zabil, v podstate ho uvrhol do takej pukliny a odtiaľ vychádzali také tie zápachy, taká tá tajomná hmla, ktorá robila z tých pití, z tých veštíc naozaj postavy, ktoré veštili budúcnosť. Veštili nielen jednotlivcom, ale aj celým národom. A práve tieto Delfy majú jednak svoju krásnu polohu v podstate hrebeňoch. Hrebeňoch krásnej hory tej Parmasos. Parnasos a vďaka tomu naozaj návštevník sa cíti uveličený nielen tým, čo Delfy dodnes zanechali, čiže krásnym divadlom, tou aténskou pokladnicou, alebo aj tým úplne na vrchu je vlastne taký starý grécky štadión. Tu sa totiž to konávali tie pítske hry. Oni neboli len olympijské, ale aj práve pítske. A práve v Delfách sa naozaj stretávali všetci Gréci práve pri týchto veľkých veštbách. Legenda ešte hovorí aj o tom, že nakoniec si Apolón chcel udobriť Héru. A on práve chcel tým, že nakoniec zabil toho Pitóna, tak chcel sa jej nejakým spôsobom odvďačiť. Zbavil sa, alebo zriekol sa všetkých takých božských funkcií. 7 rokov potom v Tesálii bol v područí jedného panovníka a slúžil mu. A potom sa rozhodol, že do tých Delf práve privezie kňažky. Kňažky z Kréty, a tieto kňažky zastihla na mori veľká búrka a on práve poslal na pomoc týmto kňažkám delfíny. A keďže ich delfíny donesli do Delf, tak pomenoval túto veštiareň Delfy a práve na počest toho Pitóna sa každá veľkňažka volala Pitia.
1: Presúvame sa ďalej, po krásnych príbehoch v Delfách smerujeme na Peloponés 3-kilometrovým mostom, ktorý otvorili deň pred začiatím olympijských hier v Atenách v roku 2004. Atény sú olympijské mesto, ale legendárna Olympia sa nachádza práve na Peloponéze, pretože tam bola prvá staroveká olympiáda v roku 776 pred Kristom. Ako dobre sú tam zachované tie pamiatky a čo ešte z Olympie ostalo?
2: Olympia je miesto, ktoré má svoj genius loci. Treba ju navštíviť, i keď samozrejme už tam nenájdeme toľko tých pamiatok ako naozaj v tom staroveku. Presne ako si povedal, 776 prvé olympijské hry, myslím, že pretrvávali až do roku 426, keď ich práve ten Theodosianus nezakázal. A veľmi pekne sa nám tam túla, dokonca my na tom štadióne olympijskom robíme akoby hry podľa nášho gusta. Vtedy nás všetci turisti obdivujú, pozorujú, tlieskajú nám. Väčšinou sa rozdelíme do takých dvoch klubov. Jeden sú Spartania, druhý Atenčania, ako odveky rivali, a naozaj pretekáme tam, beháme tam. Jediné, čo nenodržujeme v porovnaní s olympionikmi, ktorí museli byť nahý, tak my sa samozrejme nevyzliekame do naha, ale napriek tomu si tie hry takýmto spôsobom užívame. Tam pre Olympiu je krásne charakteristické taká tá grécka filozofia aj v tom, že 3 mesiace pred týmito hrami a 3 mesiace po týchto hrách zavládol posvetný mier. Tá ekecheria bola posvetná vlastne pre všetkých Grékov. Nech bojovali s kýmkoľvek a proti sebe mestské štáty, vtedy museli zložiť zbrane a naozaj ten mier musel byť dodržiavaný. Dnes žial aj tá rieka Alfejos pochovala pod nánosmi bahna Olympiu a naozaj je mi až ľúto, keď sa v podstate v Olympii prechádzam a uvedomím si, že to 4. storočie prinieslo zánik Olympie kvôli práve tým, v podstate ten cisár Theodosianus to vnímal ako pohanský rituál, ako pohanské hry, a nástupom kresťanstva v podstate Olympia zaniká a absolútne všetok ten krásny stavebný materiál, tie kamene, dokonca aj samotná Fejdiová krásna stavba toho chrámu boha Dia, ktorý patril medzi 7 divov sveta, tak dnes sa zachovalo s nej iba torzo.
1: Našťastie myšlienka olympiády žije dodnes aj vďaka barónovi Kuberténovi. Môžeme sa tešiť na zimné olympijské hry v Miláne, v Cortine, a letné olympijské hry ďalšie v Los Angeles, takže už len ten mier zachovať, to by sa nám páčilo.
2: Kiežby.
1: ďalšom stupe ideme do Sparty.
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme na poloostrove, alebo respektíve už ostrove Peloponés, pretože ho prekopali, aby skrátili lodnú dopravu. Mimochodom, toto je fantastická stavba, Peloponésky prieplav.
2: Zastavujeme sa tam, niekedy nám to vidia až podvečer a vidíme naozaj ten krásny úzky, zhruba 50 metrov hlboký prieplav, cez ktorý vlastne prechádzajú lode, ktoré si takto samozrejme skracujú cestu. Je famózne byť na malom moste a pod vami, ešte keď máte to šťastie, že prechádza nejaká loď, tak si uvedomujete, že naozaj táto stavba je opäť geniálna architektonická vec na našom kontinente.
1: Je to veľká výzva najmä pre kapitánov tých veľkých výletných lodí, pretože naozaj z jednej aj z druhej strany je len možno meter dva a oni jednoducho to musia prejsť bez toho, aby té lodičke ublížili. Toto je zážitok, treba si to pozrieť, ale poďme do legendárnej Sparty, opradenej príbehmi. Tam sme sa stretli už pri Termopilách a kráľovi Xerxesovi, ktorý sa postavil Peržanom, ale tak ako sú staroveké pamiatky napríklad v Aténach i veľkému rivalovi Sparte perfektne zachované, tak Sparta sa takmer vytratila z map. Prečo?
2: A dnes, keď navštevujeme Spartu, tak už len vlastne preto, aby sme si povedali naozaj tú krásnu legendu, predovšetkým o kráľovi Leonidasovi, ktorý bojoval proti tomu perskému kráľovi Xerxesovi v roku 480 pred našim letopočtom. A naozaj, keď poznáte film 300, tá jeho falanga, tie jeho hopliti s tými štítmi a kopiami dokázali zázraky a postavili sa k Xerxesovi. On síce najskôr poslal tých svojich médov a kysiov proti ním, ale nakoniec musiel poslať aj tých svojich nesmrteľných, z ktorých sa veľmi rýchlo stali smrteľní. A naozaj Leonidas tu dokázal zastaviť na niekoľko dní Xerxesa a Perskú ríšu a tým pádom pomohol Aténám, aby naozaj sformovala svoje loďstvo, svoje jednotky a v konečnom dôsledku v tom 5. storočí pred našim letopočtom Xerxes sa vrátil ako porazený späť do Perzie.
1: To bola Sparta, poďme do bájnych Mykén, a kde sa nachádza aj zlatá maska kráľa Agamemnona. Kam sa podela?
2: Ešte keď opúšťame Spartu, tak v podstate my ideme do krásneho mestečka, ktoré hneď vedľa Sparty, volá sa Mystra. Ani tak nejde o mesto, ako krásny veľký kopec, ktorý vlastne založil túto Mystru achajský princ William II. V 13. storočí. A dnes, samozrejme opäť je to pamiatka UNESCO, sa pohybujeme v nádhernom stredoveku niekoľkých ruín, kláštorov a vysoko postaveného hradu. Je to miesto častokrát zapomenuté návštevníkmi, ale obrovská škoda ho nenavštíviť. A ako hovoríš, naozaj my z tejto Mystry už musíme smerovať k Domikén, k kráľovi Agamemnonovi, ktorý je vlastne historickou postavou celej trojskej vojny, ktorý vlastne vďaka Achillovi, vďaka Odysseovi, vďaka naozaj tomu dobývaniu Troje zhruba v 10. storočí pred našim letopočtom vošli do histórie. A Mykény sú naozaj kolosálne, nádherné,

0: kopal nejaké pekné veci, okrem Troje, ten tam zanechal veľkú stopu, tak kde je tá maska?
1: Tá maska sa nachádza v Aténskom múzeu a máme možnosť ju potom aj v Aténach počas návštevy toho Národného archeologického múzea vidieť. Áno, keď Heinrich Schliemann mal asi 7 rokov, tak dostal knižku od svojich rodičov Iliadu a Odiseu a on z tej Iliady sa dozvedel naozaj o Troji a on povedal, že raz to mesto nájde. Naozaj ho našiel. Naozaj Troju vykopal a okrem iného v Mykénach sú aj jeho vykopávky známe vďaka pohrebiskám, také dve kruhové pohrebiska, ktoré hneď po vstupe za levou bránou po pravej strane vlastne vidíte. Naozaj je to človek, ktorý zasvetil život svojmu koničku, svojej túžbe. On bol veľmi šikovný intelektuál, naučil sa viacero jazykov, údajne ho vládal 24, ktorými komunikoval a vďaka tomuto získal v Spojených štátoch veľké bohatstvo a vďaka tomuto bohatstvu sa potom mohol venovať archeológii. A to je pre Grécko aj v podstate pre nás všetkých ako uchvatné poznanie, že Heinrich Schliemann dokázal na svoje vlastné náklady naozaj posunúť tú archeológiu veľmi, veľmi ďaleko. Ja mám ešte jednu krásnu príhodu z Cypru, kde som pôsobil, lebo samozrejme takým ambasádorom Grécka je aj náš Vojtech Zamarovský. A Vojtech Zamarovský, myslím, že on zomieral v roku 2006, raz keď som bol na jednej recepcii na Cypre, tak sa mi predstavila jedna pani a predstavila sa mi, že ja som Zuzana Zamarovská. A ja som povedal, že ja si vaše meno veľmi dobre zapamätám, lebo ste menovkyňa môjho idolu, môjho spisovateľa, ktorého som nesmierne rád čítal, Vojtecha Zamarovského, a ona mi hovorí, ja som jeho dcéra. Ja som vtedy skoro padol na kolena. Fakt, akože pre mňa to bol obrovský zážitok, ešte sme sa asi dvakrát stretli a naozaj musím povedať, že jeho knižky, napríklad aj o Olympii, alebo proste tých 7 divov sveta, ma vždy sprevádzajú na cestách po Grécku.
0: Grécko, to sú príbehy a tie naše budú pokračovať v Aténach.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Presúvame sa do Atén, mesto, ktoré netreba hlboko predstavovať, treba si to len dobre naplánovať, ako a kedy a čo vidieť. Dano, kde by si ty začal v Aténach?
2: No, my musíme začať predovšetkým pri našom hoteli, ktorý je v centre mesta, na hlavnej pešej zóne a naozaj lepšie situované ubytovanie sme si asi ani nevedeli predstaviť. Atény, to sú báje, rozprávky, mytológia, história, architektúra, demokracia. No ale predovšetkým je tam tá túžba milovať múdrosť, čiže Fileo Sofia. Takže filozofia a samozrejme Atény dali svetu veľmi veľa. Dokonca teraz, Víťo, som počúval jednu reláciu, kde o Aténach hovoria ako o najlepšom meste na svete, kde sa všetko dá prejsť pešo. To znamená, dostupnosť Atén v rámci pešej prechádzky je vnímaná ako mesto miest. A naozaj musím povedať, že my máme na Atény, povedzme, a na okolí asi 2,5 dňa a my sa posúvame jednak krásnou takou prechádzkou cez okolo parlamentu, okolo nádherných záhrad, prechádzame na ten moderný štadión olympijský, ktorý má tie tvary toho historického vlastne štadióna. Ideme po tom ten Likavitos, čiže ten vlčí pahorok, ktorému dominuje tá kaplnka svätého Juraja. Z jeho výšky 277 metrov je nádherný pohľad na Akropolu, na samozrejme celé historické mesto. A my potom sa ponárame uličkami do toho už spomínaného historického múzea, ktoré má asi 6000 exponátov. Takže my naozaj prechádzame tými Aténami najkrajšie, ako sa dá, opäť samozrejme pešo, alebo hlavne pešo. My prejdeme samozrejme Plaku, to znamená tú typickú krásnu štvrť s pohľadom na biele domčeky s modrými strechami. Je to taký labyrint fotogenických uličiek, antikvariátov, obchodíkov so suvenírmi. A Plaka je len kúsok pod Akropolou. To znamená, jasné, že ideme na Agoru, jasné, že sa ponárame do toho legendárneho centra celej gréckej kultúry a histórie, do Akropoli na vysokom kopci. Tam opäť si treba sa trošku treba pripraviť na turistov, pretože nikto nechce Akropolu obísť, takže naozaj, aj keď je tam povedzme už v apríli okolo 30 stupňov Celzia, tak si to musíme samozrejme prejsť.
1: Chrám bohyne Atény, známy Partenón, jednoducho Akropola, miesto, ktoré musíte vidieť a zažiť. Jedno z najznámejších na svete a symbol celého Grécka. Prečo je tak dôležitý tento chrám? Čo sa tam dialo?
2: Pretože Atény sú teda kolískou nielen gréckej, ale aj európskej civilizácie. A práve Akropola, kde sa proste zrodila tá demokracia, kde Atény akoby šírili do sveta ideu, akým spôsobom vládnuť, kde, ja neviem, vodcovia ako Temistokles proste porážali Peržanov. Proste Akropola je srdce Atén a vďaka aj svojej miestu, kde bola vlastne postavená. Vedľa bol tam aj ten aeropark, tá rada starších. Nedaleko odtiaľ sa v podstate konali aj tie ľudové súdy, ten ostrakizmus, ten Črepinový súd. V podstate všetko, čo sa v Aténach udialo, ako keby ovplyvnilo aj súčasný svet demokracie. Až potom možno prišiel v 19. storočí, koncom 18. storočia Montesky, ktorý tu rozdelil to trojdelenie moci v tom svojom diele Ducha zákonov. Jednoznačne ukázal, že musí byť výkonná, zákonodárna a súdna moc musia byť oddelené, ale viac menej Atenčania toto tak nejak podvedome dodržiavali už 6 storočí pred Kristom.
1: No a keď nás Akropola unaví, tak práve Plaka, nádherná štvrť pod Akropolou, je možno perfektné až ideálne miesto na dobrý obed. Grécka strava je skvelá. Plno zeleniny, veľa rýb, výborného mesa, aj tureckého vplyvu. K tomu pohárik uza, ale čo ti najviac chutí v Grécku?
2: Tak ja milujem dolmades. To sú vlastne v tých vinných listoch zabalená rýža, bylinky, meso mleté. To všade odporúčam a veľmi často si to dávame. Ja milujem krécky šalát dakos. Dokonca včera sme ho mali doma, takže viem si ho aj sám a veľmi rád spraviť. Veľmi milo ma prekvapí, keď ľudia objavia chuť reciny. Recina je to vlastne typické grécke víno. Ono, kedysi sa toto víno skladovalo tak, že sa do amfor vlastne nalialo a bolo zapečatené vlastne tou živicou z borovice. A keď tá živica z borovice sa dostane do toho vína, tak dáva tomu typickú, povedal by som, až pokazenú chuť vína. Ja keď som prvýkrát pil recinu, ja som to vyplul, povedal som, že to nebudem nikdy viacej piť a dnes, vždy, keď sme v Grécku, tak si pýtam recinu. A naozaj sú klienti u nás, ktorí ju obľubujú, ktorí si povedia, že práve túto recinu si musíme dať. No, opäť je to kultúra kávy. Tá konvička, briky, popri kávičke samozrejme tu sú vlaky alebo musaku. No a krajina, ktorá proste produkuje asi 280 tisíc tón olivového oleja ročne, naozaj nemôže bez olivy a olivovníkov v podstate žiť. Veď aj Aténa, keď súperila s Poseidónom o to, kto získa nad hlavným mestom Aténami taký patronát, a Poseidón s tým svojim trojzubcom ukázal pramene ľuďom, pramene vody, pramene morskej vody a tak ďalej, a Aténa priniesla ako dar olivovník. No a Gréci si ju zvolili za patronku mesta, pretože olivovník je naozaj všestranným a naozaj neskutočne užitočným stromom, s ktorým Gréci spájajú svoju kultúru, svoju gastronómiu, svoj každodenný život.
1: Áno, doporučujeme ako fantastický suvenír, pretože takýto olivový olej doma u nás ťažko kúpite. Tento výlet po Grécku zakončíme v Rodose.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Zažili sme Solún, nádherné kláštory Meteora, Peloponés, Olympiu, Atény, no a myslím si, že dano je čas trošku si láhnuť na pláž a oddychovať. No a ostrov Rodos je preto naozaj krásne miesto a keby nám tá história chýbala, tak na tomto ostrove ju nájdeme tiež.
2: Určite, pretože my v podstate neopúšťame grécku históriu. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre Rodos a chcú ísť trošku relaxovať, tak navštívia v podstate štvrtý najväčší grécky ostrov, už veľmi blízko tureckých hraníc. To znamená, naozaj popredkávaná tá kultúra moslimsko-kresťanská je aj na tomto ostrove cítiť. Určite všetkým niečo hovorí Rodský kolos. Opäť to bol jeden zo siedmých divov sveta. Historické hlavné mesto je zapísané ako pamiatka UNESCO. V podstate my, keď na ten Rodos prichádzame, už je to oddych, už je to pohoda, ale ľudia chcú byť naďalej súčasťou tej gréckej kultúry a naozaj má veľmi blízko k celej tej gréckej histórii, lebo je tu zastúpený starovek, stredovek a naozaj Rodos všetkým veľmi srdečne odporúčame.
1: Hornatý ostrov je dosť veľký, ale ani nie malý, takže dá sa vidieť celý, krásna história, no a krásne modré Tyrkisové Egejské more, tak nám trošku približ ten plážový život.
2: Keď si uvedomíme, že grécke ostrovy sú častokrát hornaté, tak samozrejme Rodos nie je výnimkou. Myslím, že ten najvyšší kopec na Rode má okolo 1200 metrov. A vy, keď sa pozeráte z takejto výšky naozaj na to blankitné Tyrkisové more, tak si poviete, že radosť žiť, radosť sa tu kúpať, radosť plážovať. Výhodou toho Grécka, aj tohto veľmi južne položeného ostrova, ktorý už je neďaleko Cypru, je práve tá jeho klíma. Už od nejakého marca, apríla až do konca októbra vy môžete zažívať tú plážovú kultúru akoby leta. To znamená, tam, kde vládne 8 mesiacov až 9 mesiacov v roku leto, tak samozrejme tam máte chuť ísť. Grécke pláže sú spolu s tými cyperskými považované za najkrajšie v Európe. Ja by som pravdepodobne zaprotestoval iba v prípade Sardínie, pretože považujem práve tie biele pláže Sardínie za absolútne jedny z najkrajších, ale tým nechcem nejakým spôsobom dehonestovať naozaj tú absolútnu totálnu krásu bielých alebo žltých pláží Grécka a práve ostrovov. By som odporúčal mnohé ďalšie ostrovy a napríklad aj na tom ostrove Delos. Už som spomínal, že tá Titanka Leto vlastne porodila aj Artemis, aj Apolóna. Kréta je neskutočne krásna, ale naozaj Rodos ponúka ešte aj ten historický genius loci toho starovekého Grécka. A vtedy si uvedomíme, aká silná bola Malá Ázia a ako grécke ostrovy aj pri tureckom pobreží, čiže Malej Ázie, boli súčasťou tej gréckej veľkolepej histórie. Veď v podstate v Efeze, v Izmire, to sú miesta, kde sa vôbec v 6. storočí pred našim letopočtom zrodili, ja neviem, velikáni gréckej filozofie, ako Thales, alebo v podstate jeho nasledovatelia. Takže Rodos si treba užiť aj ako oddychovú dovolenku, ale jednoznačne ho prejdite aj po historickej stránke.
1: Opálení sadneme do lietadla a ideme domov a už sa tešíme na ďalšiu návštevu Grécka, pretože takáto krajina nikdy neomrzí.
2: Dobrú chuť a naozaj máš pravdu, je to krajina slnka, krajina úžasnej histórie a krajina, do ktorej sa veľmi rád vracia.
1: Povedal sprievodca Bubo Daniel Belanský, ďakujeme za informácie.
2: Rado sa stalo, Vito.
1: Počúvali ste Uchom po mape.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

ZAP Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky,

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Ste s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk. Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

Viva. I've seen the devil down Sunset in every place.

wiatr. Zostawam